bɛ f'u ye la telefɔni sera k'a sɔrɔ mobili ma se ban an sera wajara la sa gendarmaw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ dɔ ko nin lo dɔ ko nin tɛ dɔ ko nin lo dɔ ko nin tɛ dɔ ko e k'a sɔrɔ ale lo cɔ wo bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ wo dɛsɛra wo taara se f'u weere gendarmerie se f'u wo taara ale weele sa ale bɔra waati min na a ye min kɛ dɛ yasefu bɛ nuna jiri bɛɛ lɔn a ye ne ye waati min na a ko ala dari ko bɔra min problème sɔrɔla yan dɔ ne le b'a f'i ye n ko tiɲɛ lo i bɔra mɔgɔ jila so a ko baasi tɛ mun le kɛra n ko foyi ma kɛ ko ne hakili ɲagamina wale y'a kɛ ko ne bolila sɔrɔsiya sufɛrɛkɛ y'a fɔ o a ko a ka wari sufɛrɛkɛ ko a ka wari sefu ko jeli lo do a ko woromari b'a la ko ne kɛra sɔrɔsi ye wo a ko wa tuma na a ko kɛmɛ saba ani bi duuru ni wa tɛ ni mɔgɔ gansan lɔ kɛmɛ duuru bɛɛ ti bɔ a la a ko ɔnhɔn a ko ele yɛrɛ bi taa min sufɛrɛkɛ y'a fɔ o a ko a bi taa mali la ɔnhɔn e b'an ka sɔrɔsi suɲɛ ka taa di mali la wa e bi tiɲɛ ni lɔn wa a ko a ti ne lɔn wo tuma mobili gari sa a ye mobili gari wo ko n'a ma wari bɔ dɛ ko mobili ti bouge sufɛrɛkɛ ko jeli lo do olu y'a dafɔ dɛ gendarmerie y'a fɔ o e taara sɔrɔsi suɲɛ dɛ o bi taa n'a ye o kɛmɛ seegin ani bi wɔɔrɔ ne ka kɛmɛ saba ni bi duuru k'o dabila la o don ma bɔ tugun o tuma na a ye wari bɔ wo a ye wari bɔ waati min na kɛmɛ seegin ko bi wara t'a bolo a ko baasi tɛ k'i ka taa a ye wari di waati min na ne le b'a fɔ i ye a ye wari di waati min na n teri o ye sira di sa ko sufɛrɛkɛ k'i ka taa sa n ko sufɛrɛkɛ ne ma ne le f'i ye wa n ko e ka ne jigi lɔgɔ fiyɛrɛ la e ma sɔn ka ne jigi lɔgɔ fiyɛrɛ la e nana ne jigi fɔ gendarmerie an bɛ kungo ye sa an bɛ kungo le ye a ko baasi tɛ a donna mɔbili kɔnɔ dɛ a ye min kɛ dɛ a ye mɔgɔ ladɔn waati min na dɛ vitesse duuru yɔrɔnin kelen fo mɔbili bɛ yiri ka pan dɛ e y'a dɔn a donna gendarmerie tuuruna b'a la kinibolo a bɛ tuuruna kɛ waati min na a bɛ tuuruna kɛ waati min na dɛ hee n teri a t'a la dɛ mobili sen fila wulila dɛ an bɛ kulela gendarmerie an ko mobili bɛ bɛn koyi nka cɛ nin bɛ bɛn koyi cɛ nin ka kɛnɛ a taala n'a yɛlɛ o ka sɔrɔ ka ne wele taara telefɔni ci sa alo alo bobo an bɛ kuma k'an kɔnɔ sa an bɛ kolo nɛrɛ yara e ko jeliba tununna anw y'a sɔrɔ nuna yan an kɔrɔ a ko ɔnhɔn. Il faut les envoyer, il faut les envoyer. Vous voyez, ne envoyez d'air. À quoi il faut les envoyer rapidement. Il faut les envoyer.